0: כמו ערב הסעודית מצאה את עצמה בעמדת נחיתות מול החוסים, שהם סך הכל קבוצת בדלנים אולי משמעותית, אבל לא מדינתית.
1: זו שאלה מצוינת, לאור העובדה שסעודיה חמושה במיטב הנשק.
0: בדיוק.
1: הסעודים הוציאו בעשרות השנים האחרונות מאות מיליארדי דולר על רכישה של נשק מתקדם, בעיקר מארצות הברית, אבל לא רק. זה לדעתי קשור למודוס, מה שנקרא ל-state of mind הסעודי, שהם לא, אם מסתכלים אחורה לאורך העשרות שנים האחרונות, אנחנו רואים שסעודיה כמעט אף פעם לא ניצחה באימות צבאי. אז הסעודים, יש להם state of mind, יכול להיות שמה שנקרא של תבוסתנים משהו, שלא מאפשר להם מה שנקרא לעבור משלב אגירת וצבירת הנשק לשלב של שימוש בנשק. דבר נוסף, הסעודים כנראה מבינים שהחוסים זה אומנם על הנייר יש יתרון לסעודים מבחינת נשק שימוש וכיוצא בזה, אבל החוסים יש להם יתרון שהם יודעים יכולים תמיד להיות גורם מטריד ושקשה מאוד להכריע אותם, כי בסך הכל אי אפשר להכריע מהאוויר. סעודיה ניסתה במשך עשור שלם של הפצצות מהאוויר להכריע את החוסים ולא הצליחו, ולכל כל בר דעת מבין שמלחמה מכריעים לא מהאוויר אלא על הקרקע, ועל הקרקע זה כמעט בלתי אפשרי לנצח את החוסים, גם בגלל הכוח הצבאי שלהם, יש להם הרבה כוחות חיר, ודבר נוסף זה הטופוגרפיה התימנית. בצפון תימן יש הרים מאוד מאוד גבוהים בגובה של כמעט 3,000 מטר, וזה לא נגיש לכוחות שריון וכוחות ממוכנים, ולכן די ברור לסעודים שבוץ און דה גראונד הם לא ישימו, וכל מה שנותר להם זה בעצם להגיע להסדר עם החוסים.
0: אני רוצה לשאול אותך עד כמה ניסיון לפגוע במכה משנה את אותו סטנד אוף מיינד שדיברת עליו, סטנד אוף מיינד סעודי.
1: זה יכול לשנות. השאלה היא תמיד כמובן מה קורה בדיוק. זאת אומרת, האם הטילים שיורים על מכה פוגעים במכה, מיורטים לפני הפגיעה במכה או חסר חלילה, פוגעים במכה, ובעיקר אם נגיד ייפגע האזור הקדוש של הקעבה, אז באמת אולי זה יניע את הסעודים לפעול.
0: שאלה אחרונה ברשותך, סעודים אומרים שלמרות שהם נזקקים לסיוע הישראלי, נורמליזציה לא עומדת על הפרק. מה זה אומר על, על, על, על כיוון שסעודיה צועדת עליו?
1: זו שאלה מצוינת, אותם, כי הכיוון כרגע לא ברור. בסעודיה, לעומת מה שהיה בעבר, כרגע מקבל את ההחלטות בן אדם אחד בלבד, היורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמן. אין כבר קונסיליום כזה בין הנסיכים, פשוט צריך להיכנס לראש שלו, וזה לא פשוט. זאת אומרת, והוא גם אין לו מדיניות קבועה. לפעמים יש רושם שהוא מזגזג. פעם הולך לפה, פעם הולך לפה, והוא לא מגלה כושר מנהיגות יותר מדי רציני.
0: כלומר, יכול להיווצר מצב כמו שאני קראתי היום באחד העיתונים, שהם אפילו יפנו אל איראנים. זאת אומרת, התקרבו לאיראנים כתוצאה ממה שקורה כרגע, כמה שזה לא ישמע פרדוקסלי.
1: זה בכלל לא פרדוקסלי. הסעודים כבר ניסו במשברים קודמים להגיע להבנות עם איראן, כשהם הבינו שהציר האיראני יותר חזק מהם, ו... מה שנקרא, יש בערבית פתגם שאומר בתרגום לעברית, אם יש יד שאתה לא יכול להתגבר עליה, תן לה נשיקה ותאחל לה שתישבר.
0: יפה, פתגם יפה. דוקטור נחום שילה, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
1: תודה, יום טוב.
0: Я спросил нашего собеседника о том, насколько, в чем значение переговоров между, между США и, хуситами, представителями США, представителями хуситов. Наш собеседник говорит о том, что они попытаются прийти к какому-то соглашению. Американцы заинтересованы в этом, безусловно. Пока не ясно, какие именно договоренности будут достигнуты, однако то, что известно, это попытка обезопасить свои суда и, возможно, даже израильские суда от ударов со стороны хуситов в Баб-эль-Мандебском проливе. Американцы хотят соглашения, они прекрасно понимают, что это война, что они не заинтересованы в еще одном фронте. Возможно, это даже скоординировано с Саудовской Аравией, потому что Саудовская Аравия также чувствует, что она находится в позиции слабого. В этой войне ситуация достаточно парадоксальна. С одной стороны, Саудовская Аравия вооружена наилучшим оружием, самым современным оружием, которое есть. С другой стороны, она не может преодолевать, не может справиться с хуситами, прежде всего, потому что Саудовская Аравия очень много лет не выигрывала войн. С другой стороны, потому что хуситы обладают очень хорошей маневренностью и возможностью причинять экономический ущерб Саудовской Аравии. И поэтому, говорит наш собеседник, несмотря на очевидное превосходство в технике, Саудовская Аравия не может это превосходство реализовать. Кроме того, наш собеседник говорит о том, что есть возможность у Саудовской Аравии продолжать маневрировать между силами в регионе. То, что делает сейчас Мухаммад бин Сальман, мы с большим трудом можем оценить его на намерения, потому что эти намерения зачастую противоречивы. Уже нету того консилиума или той группы людей, которая управляла и принимала решения в Саудовской Аравии. Сейчас эти решения принимает только один человек. Это человек Мухаммад бин Сальман, а его направление движений далеко не всегда очевидны. С этой точки зрения наш собеседник говорит о том, что и удар по Мекке может привести к самым, вернее, попытка удара по Мекке может привести к самым неожиданным поворотам политики Саудовской Аравии. Это может привести к ужесточению войны, а может привести к попытке саудовцев эту войну закончить. С нами в эфире был доктор Нахум Шило, специалист по странам Персидского залива, по истории Ближнего Востока и Саудовской Аравии. 751 минута, последняя тема нашей сегодняшней программы. Отдел юридической помощи гражданам в Минюсте выпустил отчет о работе за последний год, в том, что касается защиты пенсионеров и помощи семьям пострадавших 7 октября. Адвокат Нохи Политис, завершающий свою каденцию, директор отдела юридической помощи в Министерстве юстиции. Орехаддин Нохи Политис, шалом. מנהלת סיוע משפטי במשרד המשפטים. אם אני אבקש ממך לקחת דבר מרכזי שאת רואה בדוח הזה, על מה היית שמה לב, על מה היית שמה אצבע?
2: בוקר טוב. בוקר טוב. קשה לשים את האצבע על דבר אחד, אבל אולי אם אנחנו לא נתייחס לכל אחד מהתחומים הרבים שהסיוע המשפטי נותן בהם, סיוע משפטי, שביניהם ייצוג משפטי של אנשים שמתמודדים עם חובות או גירושין.
0: בוא נתמקד בקשישים לצורך העניין כרגע.
2: אני חושבת שהדבר המרכזי שהסיוע המשפטי משתדל לעשות, הוא משתדל לאפשר שוויון לכולם בפני החוק, שוויון לכולם בפני בתי המשפט, ככה שכל אדם שיש לו זכות שמגיעה לו והוא לא מצליח לקבל אותה, או שהוא נדרש להתגונן מפני תביעה, או שהוא צריך ליזום הליך משפטי, ואין לו כסף לזכור עורך דין, והוא עומד בתנאי הזכאות, יוכל לקבל עורך דין שיהיה לצידו.
0: מה ההבדל בין סיוע משפטי לבין סניגוריה ציבורית?
2: הסניגוריה הציבורית מטפלת בהליכים פליליים, מייצגת נאשמים, אסירים ועצורים. הסיוע המשפטי למעשה מטפל בכל ההליכים המשפטיים כמעט שאינם פליליים. אנחנו מטפלים, כמו שהתחלתי לומר, בבית המשפט לענייני משפחה, בסוגיות של סכסוכי משפחה, בחובות, בסוגיות של כשרות משפטית, מייצגים קטינים נזקקים, בהליכי אימוץ, בהליכים של אנשים שרוצים לתבוע תביעה נזיקית, ולמעשה אנחנו מטפלים גם בהליכים פליליים, אבל רק בייצוג של נפגעי עבירות. הסנגוריה הציבורית מייצגת, כמו שאמרתי, את הנאשמים, את האסירים, והסיוע המשפטי מייצג נפגעי עבירות, נפגעי עבירות מין, נפגעי עבירות המתה, כלומר אנשים שבן משפחה שלהם או נרצח בהליך פלילי, או נרצח באירוע טרור, וגם נפגעי עבירות של סחר בבני אדם.
0: כלומר, ואני פה אני מחדד, אם אדם נפגע באירוע פלילי, הוא לא נתבע על ידי ביטוח לאומי לצורך העניין.
2: לא,
0: הוא...
2: לא האדם עצמו, אלא המשפחה שלו. בני משפחה של אדם שנרצח,
0: כן.
2: כמו שאמרתי, או באירוע פלילי או באירוע פחה, אירוע טרור,
0: כן.
2: זכאים למעטפת משפטית. למעשה, מאותו שלב, משפחה פתאום נקלעת לסיטואציות שבהן היא צריכה לטפל בירושות, בצוואה, לפעמים גם צריך לשמור על הרכוש של האדם שנרצח כדי שלא יבריחו אותו, במקרים שאנחנו מטפלים בהם גם יבריחו אותו מחוץ לישראל. ובמקביל אנחנו מלווים את המשפחה אחר כך גם בהליך הפלילי. מותר לבני משפחה לדעת מה קורה במשפט של האדם שפגע בהם. יש להם זכות להביע עמדה בפני בית המשפט או בפני הפרקליטות בנקודות מסוימות בהליך הפלילי, ואנחנו איתם במשך כל השנים בכל רגע שהם צריכים. למעשה, כשמדובר בבני משפחה של אדם שנרצח בהליך טרור, כמו שקרה לצערנו במספרים גדולים מאוד, בשבעה באוקטובר וגם במלחמה מאז, אנחנו מלווים את המשפחות האלה בכל כך הרבה סוגיות משפטיות.
0: למשל?
2: למשל, אנחנו מלווים בני משפחה מול גופי ביטוח, כדי לוודא שאם האדם היה מבוטח בביטוח חיים, כדי לוודא שהוא מקבל כל מה שמגיע לו. לפעמים הורים לא יודעים בכלל שהבן החייל שלהם חתם על איזשהו חוזה ביטוח. אנחנו מלווים אותם בהליכים מול המדינה. אם מדובר במשפחה של אזרח שנרצח, אז מגיע לבני המשפחה, לבני משפחה גרעינית, הורים, ילדים עד גיל מסוים, אחים עד גיל מסוים, תמיכות ותגמולים מסוימים, ואנחנו עוזרים להם לקבל את זה. הסיוע המשפטי מטפל קודם כל במיצוי זכויות, כלומר הוא פונה במכתב עורך דין לגוף שאמור לתת זכויות, ובמקרה שאנחנו לא מצליחים באמצעות מיצוי זכויות לקבל את הזכויות, אנחנו פונים לערכאות ומייצגים אותם בבתי המשפט.
0: עורכת דין נוחי פוליטיס, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת ועל ההסבר הזה. תודה רבה. Мнелит сио мишпати ба мисрада мишпати. Туда. Я спросил нашу собеседницу о том, что главное она могла бы взять из этого годового отчета. Есть очень много областей нашей деятельности, говорит наша собеседница, которая завершает свою каденцию в этой должности главы юридической помощи. По сути дела, люди, которые должны вести некие тяжбы, не уголовные, а гражданские или административные тяжбы, и не могут себе позволить получить частного адвоката по материальным причинам. Государство предоставляет им такую возможность, если они соответствуют критериям. Речь идет и о пожилых людях, речь идет об одиноких людях, речь идет о малоимущих людях. И речь идет о людях, пострадавших в результате уголовных, в результате, так сказать, криминальных нападений, либо семей, ставших семей пострадавших от террора, семей потерявших людей в результате террористической деятельности. Мы сопровождаем этих людей в контактах, предоставляем адвоката, который сопровождает людей в контактах с страховыми компаниями, с другими органами власти, с другими органами, вернее говоря, финансовыми и иными. Помогаем этим людям реализовать свои права. Очень часто семья не знает, какими правами располагает. Мы сообщаем об этом и оказываем посильную помощь, говорит наша собеседница. Но еще раз, речь идет о пострадавших. И когда речь идет о подозреваемом или о задержанном, который не может себе позволить нанять адвоката, он обращается в гражданскую адвокатуру. Мы совершенно другая структура, оказывающая помощь тем, кто пострадал, говорит адвокат Нохи Политис, уходящий директор отдела юридической помощи в Министерстве юстиции. Сейчас 7 часов 58 минут, уважаемые радиослушатели. Программа «Тема дня» подходит к концу. Алла Найденова за пультом. Мила Сталинская, продюсер, Арик Эльман, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Мы остаемся в эфире после 8-часовых новостей. В эфир выйдет программа «Обратный отсчет. Дневник выборов 2026 года». Оставайтесь на Канрека.

0: אנחנו לא מזוהים עם אף ארגון, אף גוף תקשורת, אף מפלגה. באמת אנשים שרצו להוביל משהו וקצת לשפר את שיח.
1: ומה אנשים ככה מבחינת הזיהוי הפוליטי, אני לא שואל מפלגות כמובן, אבל תאפיין את הקבוצה הזאת, כי רבים מאוד שואלים, זה שאלון שקיבל, באמת קיבל תעודה גדולה, ורבים מאוד שואלים מה המאפיין של האנשים, מה הזיהוי הפוליטי של האנשים.
0: אז באמת דאגנו, שוב, אני לא רוצה להתחיל לנקוב בשמות, השמות מופיעים בצורה פומבית לגמרי באתר עצמו, אבל אנחנו כן, מבחינה פוליטית אנחנו באמת על כל הקשת, יש לנו אנשים מהימין ועד המרכז, אז ממש אנשים שמצביעים, כאילו, אני מדבר ברמה של מעוצמה יהודית ועד הדמוקרטים, אנחנו באמת דאגנו שיהיה כמה שיותר ייצוג לכמה שיותר דעות, כדי שאנחנו מגיעים למצב, שאנחנו מנסחים את השאלות, ובוחרים את הצירים, ובוחרים את הנושאים, יהיה לנו דעות, אנחנו נוכל להגיע גם לכיסוי אידיאולוגי כמה שיותר רחב, וגם לשאלון שהוא הוגן כלפי גם המשתמשים וגם המפלגות, ולא נוטה לאיזשהו צד מסוים.
1: ואיזה תשובות קיבלתם? מה מבחינת האנשים, מה מבחינת הישראלים נושא המרכזי? היו שם ארבע קבוצות של שאלות, בארבעה נושאים.
0: נכון, אז קודם כל אנחנו שואלים על ארבעה נושאים מרכזיים בחברה הישראלית, שזה ממשל או דמוקרטיה, ביטחון, כלכלה וצוויון, שזה באמת נושא יותר של דת ומדינה. כמובן שלא היינו יכולים להכניס עוד הרבה מאוד נושאים, יש לנו רק 36 הגדים, אבל באמת בחרנו ארבעה נושאי ליבה מאוד מרכזיים. ובאמת עוד משהו מאוד מיוחד בשאלון שלנו שאין בשאלונים מקבילים, זה שאנחנו מבקשים מהמשתמש לעשות משהו לא טריוויאלי, לדרג את סדר העדיפות שלו, לבוא ולהגיד, היי, מה הכי חשוב לך מבין ארבע הנושאים האלה, ומה אתה מוכן לשים קצת יותר נמוך בסדר העדיפויות שלך.
1: וזו שאלה הכי מעניינת, מה קיבלתם?
0: אז אנחנו רואים באמת, כרגע אנחנו לא משתפים את הדאטה המלא, אבל בנושא הזה אנחנו רואים התפלגות מאוד ברורה, אנחנו רואים שאצל הציבור הכללי יש באמת דומיננטיות חזקה של שני נושאים, שזה כלכלה וביטחון. אלה גם נושאים באמת שזה מאוד הגיוני, לדעתי לפחות. אנחנו רואים שאלה נושאים שממש משפיעים על חיי היום-יום של האזרח, או במלחמה, או בכלכלה, מיתון, יוקר מחיה. נושאים שקצת אנחנו רואים הולכים לאחור, זה נושאי הצוויון והממשל, שאלה באמת נושאים קצת יותר חוקתיים.
1: אותי ברשותך זה קצת...
0: אבל הם כן דומיננטיים אצל ציבורים, אם אנחנו מפלחים לפי ציבורים ספציפיים, אנחנו רואים שאצל חלקם זה יותר דומיננטי.
1: כלומר, מה שאתה אומר לי בעצם, שאפילו נושא של גיוס הוא הולך אחורה, שהיה נראה על פניו שזה יהיה אחד הנושאים במהלך מערכת הבחירות הזאת.
0: אז לא בהכרח, הייתי נזהר מלהגיד את זה. בסופו של דבר אנחנו לא, אם היינו מנסחים את השמות קצת יותר אחרת, אם לא היינו קוראים לזה צוויון, אלא יותר, אם היינו עושים ציר שלם על גיוס או על שאלת יחסי חרדים, יכול להיות שהציר הזה היה מקבל משמעות יותר גבוהה, כי פתאום היינו נותנים לזה שם של משהו שמאוד נוכח בציבוריות עצמה. אז יכול להיות שיש פה גם פערי שמות. אנחנו באמת אגב שקלנו אם לעשות את ציר הציוויון, פשוט לעשות אותו ציר שלם על שיח היחסי חילונים חרדים וגיוס ותקציבי ישיבות. אנחנו החלטנו בסוף שלא נכון לעשות את זה, כי אנחנו רוצים שאלון שיהיה הרבה יותר רחב מהשאלה הזאת, גם לדוגמה שאלון שיהיה רלוונטי לחברה הערבית. בכל זאת הכנסנו הרמון נושאים, גם על נושא הגיוס, גם על נושא היחסים מול החברה החרדית.
1: כן. שאלה אחרונה, זה שאלון שמתורגם לכמה שפות, כולל לשפה הרוסית, נכון?
0: נכון, אנחנו תרגמנו את השאלון לשפה הערבית ולשפה הרוסית.
1: עד כמה יענות בשפה הרוסית, אתה יכול להגיד לנו?
0: אז יש יענות בשפה הרוסית, לא כמו הציבור הכללי, אבל אנחנו רואים גם בימים האחרונים עלייה, אנחנו כבר באזור כמה אלפים שענו בשפה הרוסית. אנחנו כן במדגם הכללי, אנחנו בכמויות עצומות, אנחנו כבר עברנו תוך שבוע את 100,000 המשתמשים ואנחנו דוהרים קדימה. זה באמת הענות שלא ציפינו שתקרה, ואני מזמין את כל הציבור לענות על השאלה.
1: אני חייב להגיד גלעד שיש הרבה מאוד אנשים טוענים לפחות שתשובות מביולות אותם למפלגה מסוימת, אני לא אנקוב בשמה, אבל קחו את זה בחשבון, יש טענה כזאת מכיוונים שונים לחלוטין, יש טענה שתשובות מביולות למפלגה מסוימת.
0: אז כן, אני אגיד, אנחנו לא משתפים את הדאטה בשלב הזה, אבל מהדאטה שאנחנו רואים, אנחנו רואים התפלגות שמאוד לא נוטה למפלגה מסוימת.
1: אוקיי, גלעד שקד, נהניתי לדבר איתך, תודה רבה. שאלון מסקרן, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, שבת שלום, להתראות. יש פרסיל נשוס בישי.

0: собеседника о том, кто эти люди, которые сформировали этот опросник. Он говорит, что он студент экономики и компьютерных наук. Есть самые разные... В Большевский университет самые разные люди принимали участие в формировании этого опросника. И... это люди из журналистики и так далее, их имена опубликованы. Целью составления этого опросника была попытка, по крайней мере, изменить порядок приоритетов в израильской в ходе предвыборной кампании. Сейчас все говорят о блоках, все говорят о политике, все говорят о персонах. Практически никто не говорит о темах, о содержании и так далее. Мы попытались эту ситуацию изменить и привести к тому, чтобы люди, да, начали говорить и стали бы более осознанными в том, что касается, тем вокруг повестки дня. И поэтому были четыре блока, касающиеся безопасности, касающиеся экономики, касающиеся характера государства, касающиеся управлений и так далее. Мы увидели и видим очень четко, что экономика и безопасность больше всего интересуют людей. Мы видим, что немного на задний план отошло то, что касается управления, то есть, в частности, вот вопрос юридической реформы и всего остального. Это и вопрос характера государства. Это не значит, что вопрос закона о призыве не волнует. Люди очень внимательно к этому относятся. У нас в опроснике есть много касающихся этой темы, говорит наш собеседник. В то же время он отмечает, что главное это экономика и безопасность. Есть перевод на русский язык, есть очень много людей на русском языке, меньше, чем на других, чем на иврите, но тем не менее есть, безусловно, участники, немало участников, которые отвечают, есть и на арабском языке, уже более 100 тысяч человек ответили, говорит наш собеседник, и мы движемся вперед. Он отвергает утверждение о том, которое я слышал, по крайней мере, по поводу этого опросника, что результаты ведут к одной определенной партии, не буду говорить, какой, разумеется. Мы пока не публикуем результаты, но из того, что мы видим, ответы самые разнообразные. Ведут к разным партиям. С нами в эфире был Гилад Шакед, один из авторов опросника, получившего название «Израильский предвыборный опросник».
1: Обратный отчет. Дневник выборов 2026.
0: 8:47. С нами в эфире депутат Кнесета Муше Саада, партия Ликуд. Хавер Кнесет Муше Саада, шалом. גמר חתימה טובה, תודה רבה שאתה איתנו. אני רוצה לפתוח דווקא בשאלה של נושא שקרוב ללבך. אני מדבר על נושא עם מערכת, יחסים עם מערכת המשפט. אתמול מפלגת ציונות דתית פרסימה או שלשום כבר תוכנית שלה בעניין הזה. למה ליכוד בעצם לא מפרסם אף פעם תוכניות והצעות ומצעים?
2: קודם כל אני חושב שיפרסם, אבל אני חושב שמהרבה מעבר לפרסום, עזוב את הפרופגנדה לצורך בחירות. עזוב, תראה מה אנחנו עושים. חוק מחז, זה לא... זה דבר שקורה.
0: אני אגיד לך מה, משה סעדה, אחר כך יבואו אליכם בטענות ויגידו שאתם מובילים רפורמות שאף אחד לא ידע עליהם, לא שמע עליהם, ולא...
2: לא הפוך, אבל מה זה לא ידע עליהם? קיימנו עשרות דיונים בכנסת, מה זה אף אחד לא שמע? הגיעו עשרות מומחים, זאת אומרת, כל הדברים שאני מדבר עליהם זה דברים שדיונים שקורים, זה דברים שנאמרו, זה הצעות חוק שהם כבר בתהליכי עבודה, ואנחנו את השינוי לא, אנחנו לא עושים את זה לצורך בחירות. זה דבר שזה עשייה יומיומית שלנו בעניינים הללו החשובים, ואנחנו משנים לגמרי את מערכת המשפט, את מערכת הפיקוח על הפרקליטות. תראה, היום בבחירה המערכת, אני אומר את זה בצער, כי אני בא משם, הם עבריינים בשירות החוק.
0: אז מה שאתה אומר לי, בעצם שאתם תמשיכו, זאת אומרת, הכוונה שלכם, ואת זה חשוב לדעת לבוחרים לפני שהם הולכים להצביע.
2: מה זה חשוב? הבוחר יודע מה אנחנו עושים, הבוחר ראה...
0: הבוחר יודע מה אתם עשיתם, הבוחר לא יודע מה אתם תעשו.
2: לא, הבוחר יודע, כי אמרנו, הרי כחלק מהחוקים עצרנו באמצע. עצרנו כי לא הייתה ברירה, בגלל שהגיעו הבחירות. אז עכשיו, שהתחלנו אותם והבאנו אותם, הציבור יודע שהבאנו, הציבור יודע שקיימנו ישיבות בוועדת חוקה, הציבור יודע שאנחנו הולכים להשלים אותם, אומרים לו תבחר בנו, הציבור יודע ששינו את ההרכב הוועדה לבחירת שופטים והולכים להיבחר 10 שופטים לעליון, מתוך 15, זה שני שליש מבית משפט הולך להשתנות, נשיא בית משפט העליון, פרקליט מדינה, יועץ משפטי לממשלה. עכשיו, זה אירוע שהוא דרמטי ביותר. עכשיו, תבין, זה לא משפיע על שנה אחת, על קדנציה. שאני ממנה שופט בן 53, עד גיל 70 הוא שופט, בעליון, זאת אומרת 17 שנה, ובשנים האלו הוא שותף לבחירה של שופטי שלום ומחוזי, זאת אומרת, זה השפעה שלמעלה מדור, אני חושב שמה שנבחר עכשיו, ישפיע על הנכדים
0: של... רפורמה משפטית, סלש מהפכה משפטית, כל אחד יבחר במינוח שלו, זה יימשך, זה מה שאתה אמרת.
2: תיקון, לא, אני הייתי אומר, בבלי לנגבות, תיקון מערכת המשפט.
0: אוקיי.
2: המערכת הזאת היא לא עובדת, היא לא מתפקדת, לצערי. אמרתי, ראשי המערכת הם עבריינים, אני מזכיר למי ששכח מה שקרה בסיפור של כוח 100, שגלי ועמית אפשרו לסגן הפצר לחקור את הפצרית, וכולם היה ברור שזה שקר.
0: אז מה, תפטרו את בערב מיירה אחרי הבחירות?
2: לא שומע.
0: תפטרו את גלי בערב מיירה אחרי הבחירות? אם תנצחו.
2: אני חושב שצריך לחקור אותה פלילית, ולחקור אותה ולהגיש כתב אישום במידת הצורך, אם יתברר שהיא אשמה, כמו שאני יותר ממניח, כן, ברור שכן. אני חושב שזה עניין מאוד משמעותי, כי אם אנשים כאלה בכירים פעלו כמו עברייני, כמו שהפצרית פעלה.
0: תדרשו לפתוח בחקירה פלילית נגד גלי בערב מיירה, אחרי הבחירות.
2: ברור, אני אמרתי לה את זה בדיון בוועדת חוקה, אמרתי לה, גלי, את עבריינית, אימו עליי באופן אישי, תקשיב, אמנון אברמוביץ' עלה לשידור, ואמר, משה סעדה עושה את חוק מחש, וזה טהרניזציה של מדינת ישראל.
0: אוקיי.
2: הולכים לחקור אותו פלילית, ואמרתי לגלי, אני לא חושש ממך, אני לא מפחד. התרגלתי ששרי ליכוד, שאתה מודיע להם על פתיחה בחקירה, מיד קדים קידה ונסוגים לאחור. הפוך.
0: בוא נדבר...
2: אני אומר לך שאת זאת שתחקרי על הרדיפת אנשי ימין. על גופמן, על זיני, על כוח 100, את תשלמי את המחיר ברמה החוקית כמובן.
0: אתה אומר אין צורך בפרסום מצע של מפלגה, תשפטו אותנו על...
2: אני לא אמרתי שאין צורך. אני אמרתי שאנחנו באמצע עשייה. חלק מהדברים השלמנו. חלק מהדברים, הציבור יודע שאנחנו באמצע, כי הציבור העין ועין את ועדות הכנסת, שאנחנו דנים, הוא ראה את הצעות החוק שהובלנו, הוא שומע אותנו מדברים על זה, אני לא מדבר על התיקון מערכת המשפט רק בבחירות. אני עשיתי.
0: אני רוצה לשאול אותך, מה אתה חושב על קמפיין של הליכוד נגד אופר וינטר? מה אתם רוצים מהמפלגה הזאת?
2: לא, זה לא מדויק מה שאתה אומר, אין לנו קמפיין תראה. אני הייתי, אני לא בחור צעיר, ואני הייתי ב-92, הייתי חייל בלבנון, ואני זוכר את ההתלבטות שלי בפלוגה עם האנשים אם להצביע לתחייה או לליכוד. וההתלבטות הזאת, ההצבעה לתחייה, הפילה בסוף את ממשלת ימין של שמיר. שמיר, שהוא איש ארץ ישראל השלמה, איש של פלדה, איש לחי, מי שהפיל אותו והביא את הסכם אוסלו, שזה באמת הסכם שיזכר לדיראון עולם, והכוונות שלה הבילו לגיהנום את מדינת ישראל, זה גולה כהן.
0: ואז עכשיו אני אזכיר לך את 2019, כשהפלתם את בנט, הצלחתם להפיל אותו, הוא לא עבר את אחוז החסימה, ולא הצלחתם להרכיב ממשלה. זה בול מה שהולך לקרות כרגע.
2: לכן אנחנו אומרים, אי אפשר להסתכן באזור 4, אתה צודק, ב-4-5 מנדטים. אני בבחירות הקודמות, אלת שקד רצה שאני ארוץ איתה. וכבר הציעה לי מקום, והיא אומרת, אתה תראה שאני עוברת.
0: בבחירות הקודמות, 2022?
2: כן.
0: הילד שקד הציע לך מקום.
2: כן.
0: אוקיי.
2: אמר לי, אתה תראה שאני אעבור, ואז גם היא התנדדה, אתה זוכר, בתך הייתה יועז הנדל גם, ואז אמר לי, משה, תדאג, אנחנו נעבור בסוף. אתה יודע כמה היא קיבלה, מתוך 160 זה עובר, היא קיבלה 50 ומשהו אלף קולות. עכשיו לכן, ותראה, וינטר, אתה מסתכל מתמטיקה, הוא התחיל ב8 מנדטים, והוא הולך ופוחת. היום הוא בין 3-4, תלוי באיזה סקר, בין 3-4.
0: לא, מה פתאום, מה פתאום? אתמול הוא קיבל 6 בסקר של רשת.
2: סקר, תקשיב, סקר אחד, כל הסקרים, תסתכל ממוצע סקרים.
0: 4.
2: ממוצע סקרים הוא בזור 4. 4 זה מטעתע.
0: נכון.
2: אני מזכיר לך שמארץ קיבלה בין 5-6 קבוע, והיא השיגה 153 אלף קולות, שזה באמת כמות גדולה מאוד, כמות ניכרת של קולות. ומה היא עשה? היא שרפה קולות של השמאל, וריסקה את השמאל. עכשיו, מה אומר וינטר? הוא שם את האגו שלו לפני הכל, ואומר, בסדר, אז ניקח סיכון. סליחה? אתה תיקח סיכון על עתיד מדינת ישראל, על זהותה של מדינת ישראל כמדינה יהודית? לכן אנחנו הצענו מראש, בוא תצטרף לליכוד, תקבל את הארבעה מנדטים שלך, ותצטרף.
0: אני רוצה לשאול אותך, משה סעדה, על אפשרות של ממשלת אחדות עם גדי אייזנקוט. אתמול יורם כהן, מספר 2 אצל גדי אייזנקוט, דיבר על זה שזה אפשרי. מבחינתכם, ממשלה ליכוד ישר, זה משהו אפשרי?
2: אנחנו, ראש הממשלה אמר, אנחנו קודם כל נגד החרמות של מפלגות ציוניות. אתה יודע, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. הרי החרימו את הליכוד, שלא בצדק. היום לשמחתי מקים על חטא, הם החרימו את הליכוד. אז אנחנו אומרים קודם כל יש את הגוש שלנו, יש את האידיאולוגיה שלנו.
0: הגוס שלכם אפילו לא מתקרב ל-61, על פי רוב הסקרים.
2: אתה יודע, גם בבחירות הקודמות, על פי רוב הסקרים לא הגענו ל-61.
0: נכון.
2: ותמיד, תמיד, אין מה לעשות. תראה איך הסקרים מתקנים את עצמם. אתה לא מופתע שעבר שבוע, משבוע שעבר, ולא קרה כלום חוץ מראש השנה, והסקרים תקנו כולם ברבה 5 מנדטים, הורידו את השמאל. תגיד, מה קרה בשבוע?
0: האם יכולה להיות
2: ממשלה? יכול שנתקרב לבחירות, יש תיקון סקרים, לכן, אני אומר לך.
0: האם יכולה להיות ממשלה נתניהו איזנקוט?
2: אז שנייה, דודי חסיד הוא הסוקר של התאגיד, שלכם. והוא כתב מאמר בעיתון הארץ, כור ההיתוך של החברה הישראלית זה 7 באוקטובר. הוא אומר, חברה הישראלית היא יהודית יותר, לאומית יותר וליברלית. זה הליכוד.
0: כן.
2: ולכן היום אין ספק שהציבור ימני, אין ספק שהליכוד, אם יוציא את האנשים מהבית להצביע, תתקבל ממשלה לאומית של 64, 65 מנדטים.
0: האם לא יכולה להיות בסקרים, ממשלה יכול נתניהו איזנקוט?
2: יכולה להיות ממשלה שראש הממשלה מקים אותה, וקורא לכל המפלגות הציוניות שמוכנות להיות תחת ממשלת ימין של הליכוד של ראש הממשלה להצטרף. אתה שואל אותי, אני מאמין שזה יקרה, אני מניח שהם יצטרפו, כי הם מבינים שהם פגעו במדינת ישראל בחרמות. אנחנו מבינים שהחברה הישראלית חייבת חיבור, חייבים לאחות את הקרע.
0: חבר הכנסת משה סעדה.
2: ולכן זאת הזדמנות טובה להקים ממשלה לאומית רחבה, חזקה, שתוביל את עם ישראל להמשיך לנצח בראשות בנימין נתניהו.
0: חבר הכנסת משה סעדה, גמר חתימה טובה. תודה רבה לך.
2: גם לך, שנה טובה וגמר חתימה.
0: שנה טובה, להתראות. Я спросил нашего собеседника о том, почему Ликуд, собственно говоря, не публикует никогда свои платформы. В частности, Моше Саада много занимался вопросами юридической системы, юридической реформы. Наш собеседник говорит о том, что нету никакой причины публиковать платформы, если все люди знают наши действия, закон о отделе, о том, что отдел по расследованию преступлений, совершенными полицейскими, выведен из ведома прокуратуры. Это мой закон, и все знают, к чему я стремлюсь. Все знают о законе, который направлен на то, чтобы изменить состояние в комиссии по назначению судей и так далее. Мы продолжаем бороться с нарушениями закона со стороны представителей прокуратуры. Это люди, которые просто преступники. Там есть просто преступники, говорит Моше Саада. И в частности, он говорит о том, что Гали Барав-Миара должна быть допрошена в качестве подозреваемой по делу подразделения 100. И если мы победим на выборах, то это то, что произойдет. Я не боюсь тех угроз, которые озвучивал Амнон Абрамович или озвучил Гали Барав-Миара, кто-нибудь еще, говорит наш собеседник. Мы продолжаем, и у нас нет причины публиковать программу и по этому вопросу, и по другим вопросам, потому что все видят нашу деятельность. Что касается Офра Винтера, наш собеседник говорит о том, что это не кампания против Офра Винтера, это кампания по спасению правого лагеря, потому что в 92-м году Тхия провалила правительство Шамира, и так это все и закончилось. И поэтому Офер Винтер должен покинуть предвыборную гонку. А что касается последствий того, что будет после выборов, должно быть широкое правительство во главе с Бениамином Нетаньяу, к которому может присоединиться и Гади Айзенкот. С нами в эфире был Моше Саада, депутат Кнессет партии Ликуд. 8:58 в Израиле. Алла Найденова за пультом. Людмила Старинская, продюсер, Олег Лоц, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Сразу после нас доброе утро, Израиль. Саша Коган будет у микрофона. Оставайтесь на Канрека. Берегите себя, уважаемые радиослушатели. Хорошего дня, хороших новостей.
3: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе сельди. 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Маданный Мани.
4: Времена. Их песни помогают Невинно. Верить, любить, надеяться. Песни нашей жизни. Татьяна, Сергей и Александр Никитины. С новой программой «Времена не выбирают». С 10 октября в Израиле. Билеты 035-260-260.
5: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
6: Натуральное рафинированное подсолнечное масло «Олейна». Не дымит, не пенится, не пригорает, сохраняя натуральный вкус ваших любимых блюд. «Олейна». Вкус еды, а не масла.
5: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: Об этом поговорим с Леором Судри, метеорологом компании «Метеотек». Леора Судри, хазай, хеврат «Метеотек», шалом леха.
1: שלום, ערב טוב, יאנה.
0: היום היה די חם, לא הייתי אומרת שזה בכלל סתיו, זה יותר לכיוון קיץ. אבל לפי מה שאני מבינה, מחר ואפילו ביום כיפור מחכה לנו שינוי.
1: נכון, נכון, אז באמת, יאנה, כמו שאמרת, היום היה יום קיצי עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל, במישור החוף, חם ולח, אביל, וממחר כל זה משתנה. ירידה ניכרת בטמפרטורות מחר, ונראה אפילו גשמים גם בצפון וגם במרכז. לא משהו דרמטי, אנחנו נראה גשמים פה ושם, יותר בצפון, אבל גם באזור המרכז. יום שבת בבוקר הגשם הזה עובר איתנו, ונשאר עם טמפרטורות יחסית נוחות. ואם כבר דיברת על יום כיפור, אז ביום כיפור אנחנו רואים מזג אוויר יחסית נעים, גם בראשון בערב, בערב יום כיפורים, וגם ביום שני מזג אוויר נאה ונוח, לא חם, ובאמת זה יוצא יחסית בצורה די טובה.
0: כלומר, אפשר לצום ולא להתייבש, בוא נגיד כך.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, בדיוק ככה. בראשון בערב באזור ירושלים אפילו יהיה 19-18 מעלות, שזה טמפרטורות קרירות, וגוש דן 22-3, זה בהחלט מזג אוויר נוח, למחרת קצת חם, עדיין אנחנו בחודש ספטמבר, זה 28 בירושלים, 29 במישור החוף, אבל שוב, זה לא העצומות הקשים שידענו מלפני כמה שנים, שהיה לנו גם 40 מעלות, זה לא המצב. ואפשר להגיד שהיום זה היה היום האחרון של הקיץ, יאנה, היום, ממחר זה כבר, כן, ממחר כבר נרגיש יותר סתיו, גם מתחיל להחשיך יותר מוקדם גם, זה כבר אווירה שונה לגמרי.
0: אז מתי, היום כן, דיברנו על זה שהיום אנחנו לא כל כך הרגשנו, ביום כיפור ובשבת יהיה קצת יותר לכיוון הסתיו, אבל מתי באמת הסתיו האמיתי הגיע?
1: הסתיו האמיתי הגיע בדרך כלל באזור מזרח הים התיכון, וגם אצלנו זה מגיע בדרך כלל בתחילת אוקטובר, יש לנו עוד כמה ימים, אבל תושבי הערים יאנה יתחילו להרגיש את זה ממחר בלילה. אזור ירושלים, אזור צפת, כבר יהיה כבר מזג אוויר קריר יותר בלילות ובערבים, ואנחנו גם מצפים גם לסתיו יחסית גשום. המודלים הארוכי טווח שלנו נותנים לנו סתיו השנה, אוקטובר, נובמבר, דצמבר, גשום הממוצע. אז יש להם מה לצפות.
0: יש למה לצפות. תודה רבה לך. תודה רבה לך, ליאורה, על כל הדברים האלה, ואנחנו נאחל לך שבת שלום וגמר חתימה טובה. Я переведу нашу беседу. Мой собеседник говорит о том, что сегодня действительно был достаточно летняя, была достаточно погода, но начиная с завтрашнего дня все изменится. Сегодня это был вот такой последний летний день, осень официально начнется с завтрашнего дня, и завтра уже ожидаются даже дожди на севере страны. В субботу температуры будут достаточно низкие, будет прохладная и достаточно приятная погода. В Иерусалиме температуры достигнут вечером от 18 до 19 градусов. Йом-Кипур тоже будет достаточно прохладным. В Гуждане ожидается 22-23 градуса в воскресенье, в 28 градусов днем в воскресенье в Иерусалиме. Это достаточно приятная погода. Можно не пугаться для тех, кто поститься, что вас ожидает обезвоживание, потому что мы знаем, что бывали и судные дни, когда было и 40 градусов тепла. Нет, в этом году все будет достаточно спокойно. Я задала вопрос, когда же мы увидим настоящую осень. Настоящая осень, говорит мой собеседник, будет только в начале октября. Здесь у нас, в нашем регионе, она придет только в начале октября, но ожидается, что нынешняя осень будет достаточно дождливой, и осадков выпадет гораздо больше, чем в среднем в сезон. Речь идет и об октябре, и о ноябре, так что есть что ожидать. Ну и, конечно же, самое главное, в субботу и в судный день станет гораздо прохладнее, чем сегодня. Пожалуйста, те, кто собирается поститься, примите это во внимание. На этом наша программа завершена. Ее подготовили редактор Людмила Ермакова, продюсер Алексей Демченко. За звукорежиссерским пультом был Зафир Салим, у микрофона Яна Брискман. Мы желаем всем хорошего и, главное, спокойного продолжения вечера. Шаббат шалом и гмар хатима това. Всего доброго. До свидания.